0: Bunyi mim sukunnya jelaskan Pak dengan merapatkan kedua bibirnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa.
0: Bittaqwa, taqwa, taqwa.
1: Aw amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara.
0: Nah, di sini mim sukun bertemu dengan ba, ya. Didengungkan bunyi mim sukun dan disamarkan. Alam ya'lam bi anna.
1: Alam ya'lam bi anna Allah yara.